system no ma wonya ho de pa ekute ya lobi se bia ma wewia typhoid jaundice e betu asia dia mao e bia e bia no ba na ye bia ne kama dia mao

Alright. Yababuji na tanasi biu. Anapeye singu mya. Na kuwankra tambo. So nyabodi teu edia somo. Ewa the biggest money show in town. Right here on DLFM 106.9. Aya tuni din say. Eni da so ewo ho. Emo ubiya. Mesreo. Na wako so wakasa fidinu. Ata haifizu yedrunom. Kuwankra tana abamo ntreno. Yebabe tanasi. Nia bobo so. Eti amao. Nwa huinsima hotuwa. Eko so. Ewo my ganem. And some ne dos wupado dwana naba. And two of our metanasi. Na ma body teu. Apra pretri eti amao. Na wehu diya koso. Ene diye pa. Ewo o my ganem. And some ne dos wupa. Seremeli kaka ne doson. Inte ya haya na be hunsem papa ni jina. Kwa kata wada diya bano. Hape. Ana be nyeni jine biye. Dimesro. Koso na kase vrene na DLFM 106. Pona bebe ye druno. Ye biyutu na asrami abasa. Na wazuwa hundi ya koso. Biyutu na asra. Eni abasa. Na wazuwa hundi ya koso. Na yenche kuwa kata ambo. So nazini ye mfe mfri. Daily graphic kuwa kata ano. Daily graphic kuwa kata ano. Peo den sama ba. Na odigana mampini. Baremo buwata. John. Drameni mahama funi ya ba. Na kuwa kata ane itrima.